0: vilket jag misstag grepp. Och inte för dem som är här att idag.
1: Hej, jag heter Hilde Louise Asbjørnsen och du hör på Ordentlig Radio.

Hej, du hör på Ontlig Radio. Detta är Egil Olsen, alltså den ontlige Egil Olsen. Hör på ontliga artister på Ontlig Radio, på Ontlig.

samtidigt rygga här. Visst han klarar att få töja så sitter han där.

0: mycket nytt. VM är i helig tid. Det får så vara att han Infantino är infantil och att FIFA är korrupt. För han får hylt och gärna slukt någon kall öl. Och han får ut följelser han själv har tröckat ner och gömmer ett randsted. Utan fotboll är han flat, förvilla, sökelat. Fotboll trigger hjärte, hjärn, blod, nerver, kort sagt allt. Ett Haaland-mål i krysset, det är som ett emotionellt elektroschock. Och som om inte det var nog, så flyger han rätt i taket och landar i glädjeskråt. En låt jag inte har hört sin barn vart blev född. En stund sedan det. Det är sprött, men det är som det är. Idrätt är synonymt med fred.
1: Hei, dette er Finn Kalvik, og du hører på Ordentlig Radio. I was just a kid.

0: Mitt namn är Rohit Hala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

0: Hej, det här är Ida Jenshus och du hör på Ordentlig Radio.
1: Jag kommer att tränga lite hjälp på nästa.

hade en hund en gång. Han prins. Jag gick i tredje klass. Du kan ju tänka dig själv hur stort det var att få en hund. Han var som valpa flest. Han snusade överallt och tygde på allt han fant. Den godaste prins. Och älskade vaffelkaka och varme stråleovna. Där låg han till han sovna. Han prins. Och allt det såre väl och savne lätt och bär. Det finns ett den gång då. Det finns ett nu och här. Och minnen har jag gjort. Och de är med mig hvor jag går. Och mor och far och fyra ungar.

0: ik skymtar i en blänk.
1: Hej, detta Hanne Tveter och du hör på Ordentlig Radio.

Tala Mari Boine, Kreta Bir Histi Mari, La Musa Miguel Noma, Jag mulla med härlig stämmen, ja, den radio Namala, Alma Radio, ordentlig radio.

0: Mitt namn är Rohit Hala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

det går ett gammalt spår. Genom skogar däckta snö. Små dröppar blod i vart spår. Har farva snön röd. Ett spår som går över månader och år. Var det föraren vet inte jag. En jäger följer i samma spår. Och jägaren, det är mig. Det går ett spår, bara Gud vet var. Genom skogar däckta snö. Som ett tegn på nå. Små dröppar blod. Har farva snön röd. Han bara drog för att finna nå. Kanske finns han själv igen.